0: Energy. Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Fungizo wa palo vafrika radio. Bili abili mumukaga. Akuye kodi na te. Tichari kuranga kolala. Itisira jecho. Obudibwebo. Wete kiteke. Lindirida. Fungizo tukole. Bili abili mumukaga. Akuye kodi. Lindirida.